0: 10 tulipanov. U vrsti.
1: Pa 10 difenbahi, pa 10 rododendronov, pa 10 fuksi. U vrsti. Pa 10 hitov. U vrsti. To pa klepa